Ale ua se vale veri atu le teimi o le tātou podcast me le toi sefulu minute ona tā leo le itu lai fa. Ya tā fo ili fa ya ona fa pau mai fo leo se tau tuam se au nanga fa tau vaa lea le tātou podcast me le Samoa na mai. I lei fiafi mā tango fie ya tatonu ya olo o sul mā na ia lava lai nei aia melepone ya Australia pe ona mā tau fasa lau ina tuai. Ya misal nei por kalame ya olo o lang lang malosi ele kalesia le His Grace Worship Center ye pe ono foi ni la tu sounding ele limas full malelua keku drive por le keku question e Hampton Park ye olo om foi on fatu ni la tu sounding ele tu la eva ile taiao. Ya en fe ona ya sesi foi pe fe che la tala tala ne ele tu langa lo ye la tu man mata poi ya lo so lava mar company fo le ale alti supermarket i Hampton Park ya lo ina la tu man mata poi ma lo tala fo fe to i so sesi lava fe ona sesi tu ile la tu sounding ale tu la i vil tayao ya mi se lo ye fo ya la tu sounding fa Britania e fai alava i le i tūla e se fulu male lua i le au auli. Ia le kālesia le His Grace Worship Center, ia o le langolango sua malosi lea le tātou Port Kalame, e pei ona, fai e ona avantu tātou Port Kalame ia sā te tasi, ia e mise fōle nei fiafi. Ia le watoe fitu minute au na tā leo le i tūla e fā, ia a tā fōle fā, ia ana fā paumai fōle leo se tautua, mase au nanga le tātou Port Kalame nei le Samoa la mai.